ברכון נדשון לוי מלאכי השלוי מלאכי אליוי ממלך מלכי המלוכים קודש ברכון ברכון נדשון לוי מלאכי השלוי מלאכי אליוי ממלך מלכי המלוכים

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות, מבט חטוף.

אליי עניין של חלומות היא מתעורר בדיוק בזמן אולי נוכל לזכור בדוק יש מי ששומר עליי נותן לי את הכוחות עוד לא מצאתי תשובה